molawa o i hokahoi loki atu makatalo atu i tātou nuku i te awhiak tēnei. I te ingoa lawa te tātou liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa kero tēnei kua hei loki i tātou i te awhiak tēnei i te matango whiepea o tōna alofa, tōna angalelei. Kai mai hoki tana leo leo ma tana pui pui maru mai ke te ki tātou. E talitono hoki te loto na

Pe nā hoki nei e pui pui pe ai e te tātou whainga mlang. Te nela ko whamari tātou ki te whiafi te nei ko hei luake ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni. Tōnā lofa. Ka mai au ki tōnā angale lei mai ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Nei, koei nei lo ki tātou e hei luake te whiafi te nei. Koe hoki nai loki tātou whetau i te awhiawhi tēnei. E tali tonu te loto ko te atuolawa heki tia kina pe tuku lafongi e ki tātou. Ko ia nai e taktakinga e ki tātou tona mana malama. Koe hoki nai vesua soane mai ki te ki tātou. I nā mea umalawa nai hoi e ki tātou. Nai whakalangolango ki a tātou mea hoi ki te tātou matai i te langa. I sose mea nai e haia, i talitonu nai e ie huki te tua. Ia tātou fuafuanga mana mea nai haia ki tātou. Nai takimua te tua. Nai takimuli hoki te tātou liki nā mea umalawa. Nai haia ki tātou te waiaso te nāko te kātu. Tēnei ko pāma ki tātou, ki te asasātou na whātēne ki māsina tēnei. Koi nā ki kila atu e ki tātou ki te mwoni o te aloha kai mahi e te angale lei o te atu ki o tātou tangata tuke lau. He mahai ona ia tia kina pe tuku la fōnia ia ki tātou ka hai ki tātou ia e piki pe ki te ia. Ko ki nā hoki e ki te ai e ki tātou ki te mwoni o tō nā lofa ki lunga ki o tātou tangata. Ko ia nā e tau tai e ia ki tātou whainga mla. Ko i hoki nā e whesua swani mai ki tātou i sose mea. Nai, hoi e ki tātou. Hoi tātou ki kila i te, hoi tēmite nei tōinga kādo langa ko pākie. Tātou nei ko pole. E iei te tātou, whesoswani, whesoswani magi te ki tātou. Iei te tātou takitakiala. Ka hoi ki tātou i pipiki ki te ia. O te tātou whakalanga lango ki te ia ni mea umalawa. Tēnei la ko hei luaki ki tātou i te awhiawhi tēnei. Ona ko te moni ma te whakamaonu te a. Ko te alofo a te atua ki runga ki o tātou tātou tukau. Ko te lau wela hoi na mahenia ki tātou. Te mu moli i se tātou whakahoi tai lahe ki te atua. Ki tōna alofo a. Kai mai ho ki tōna angalele mai ki runga ki o tātou tātou tukau. Ka takitakinga hoi la ki tātou i te talo. Tātou ka ifo ma te tāro. E tūta mātou ka mana. E moni ma te haka maaoni lawa te alofa te. Ki mātou haka watai atu i te awhiawhi tēnei. Ko potu poto tu mātou nuku. Po ki mātou nā tāta tuke lau. E mo moni haka tahi atu te mātou haka watai atu i te koe. Wa ko koe ko hea tua e tumu i te alofa. A te alofa o koe tēnei. Wa mau ai e ki mātou he mafutanga whi le mū mori. Ko te toka ai hoki te mātou ma. Ona ko te moni ma te silsil kese te angale lei o koe. Ka whetai ki te mātou liki ki te mātou leo leo mā moe na ia. Leo leo mai e pui pui e ia. Ia ki mātou. Nai taki mua, nai taki muli. I sose mea nai hea ngai maki mātou. Nai tali tonu pia te loto. Ko koe lawa nai maua eki mātou. Kau tei te malamalama o koe. Nai waka malamalama ngi ai e koe. Nai mea umalawa nai whai eki mātou. Ma sose mea nai hea ngai maki mātou. Na takitakinga hoki mātou i tō mālamalama. Na whesoa soani mai hoki ki te ki mātou i tūsai. Ma soa se mea nai hea ngai ma ki mātou. Te langona ki mātou te moni ma te hoka maoni. O te file mū moni o koe. Vena nai mauai ki mātou te takitakinga whi file mū. Au tai hoki ki te mālosi. Hoki mai e koe ki o mātou tangata tuke lau. Nā se ngai o mātou tangata.

mana ngā luenga e te wai aso katoa. I nā me umala e whea ngai maki mātou, ona ko te mālosi mai a te koe. Tēnei no haia i ki mātou nā he kau masose mea nai, whea ngai maki mātou, nā i ilawa koe o mātou tafutafa. Nā pasoso ani mai hoko koe, i nā mea nai haia ki mātou. I loa i ki mātou ko te moni ma te whakamaoni o te alofa, kai mehe te angala lei mai o koe ki o mātou tangata tukilam. Kau tai hoki, te aloha hoko ki a mātou whānau. Ina a kua kōngana e whaingai maki lātou, tēnei wai teimi te whainga tā le mea kua pākiai. Kai hoa tai hem whaina kei tia kia, e tuku la fōngi a mātou whānau. Amalukia hoka tahi, e ki mātou i lalo i a aloha o koe tō mātou liki. E vena nai viso o sani mai i koe ki te ki mātou, i sose mea nai hoi e ki mātou. Longana o ki mātou te mawhana whana ma te while mu moni o koe. Nai hoka tonu tonu ngi ai e ki mātou e koe. Pena e ako ako ngi ai ho ki mātou e koe. O koe koe e tu e tu mo te alofa. Te alofa haka maoni o koe tēnei nai. La ngona ai e ki mātou, ma i loa ai e ki mātou, e he ma whai ona kia kina pe tuku ngā whongia e ki mātou tangata e koe. Ua heo he mea whai e ki mātou, haka lango lango pea ma te mātou whaka moe moe pea ki te koe. I teimi umalawa. I tu saim tēnei wai teimi hoki i kūpā ki mātou ki ei. Kau ki mātou whaka hoi tai. Te lawa e ola ki mātou tau tausi, tau fufanga, ina mea umulawa e hoki mai e koe ki te ki mātou. E la ngona ke la ngona e ki mātou te whiwhi moni. E loa koe ki mātou, te hoinga tā te o langa kua pākie, kai waka wa tai ki mātou ki e te koe tō mātou atua. Te nei e maua e ki mātou te ola me te mālosi mai a te koe. Ona kokoe ko hea tua e hoka maoni. Ma hea tua e moni. Ma hea tua e hea mawhai ona tia kina pe tuku la fongia e koe. Ia ki mātou tangata tukalau. Hoka tai ki mātou. Ki nei mea umalawo. O heo he mea hoi e ki mātou. Ni mea umalawo e mai a te koe. Hoka tai ki mātou te anganga pa ia ki tana fisoso ani mai. Ewe nā tāna waka tūmu mai ki te ki mātou. I nā mea umulau e hai e ki mātou. La ngona e ki mātou te moni ma te hoka maoni. Ko te alofo ma te angalei o koe. I te awhiawhi o ki tēnei. E kupu o ki ka takinga e ki mātou. Te ngāpa ia ka mule mule ki alofo mai. Ke la ngona e ki mātou. Tau ako ako mai ma tau waka mahala malama mai ke te ki mātou te kupu. I loa e ki mātou te moni ma te haka mahani o te alofa ma te angarelei o koe. So mai ke te ki mātou te tala o mātou loto. Wa ki mātou hia mai malama ma hei lua moni. Te moni ma te haka mahani o te alofa ka mai e te angarelei mai o koe ki o mātou tangata tokalau. Kwa tungu mai ki mātou te mana o koe te awhiawhi tēnei. So soani mai ki te ki mātou umalau haka mole mola. Mātou whakawhitai, a wala te lawai tui mo Iesu. Āmene. Ka hoi ki tātou i kila ki te moni o te alofo a te etua ki te ki tātou. Wa koe iela wana e leo leo koe hoki nai pui pui. Tēnei la kuhai loa kia ki tātou te awhiawhi tēnei. I te mātango whia, penana. Pāma ki tātou i te sasā tona whā te māsina tēnei i tona walu. Eki tia kina pe tuku la fōngia ki tātou o te tātou atua. Nā i ila o te tātou atua i nā mea umalawana e whia ngai ma ki tātou.

kalango lango ki te kupo te atua. Ko ki nae mawae ki tātou tea, e marasi o tātou tino. Aia, e fofanga nia ai ki tātou, e fofanga nia ki tātou, e fokatumu nia ki tātou te mana o te ngā paia, e fesoso ani mai ki te ki tātou, i taimi uma, e he mawhai o nā, tuku ngā fō nia. Ia ki tātou, e te tātou atua. Kai mai e te whesoa soani mai, a te anganga pa ia ki lunga ki o tātou tangate toke lau i teimi umalawa. I teimi umalawa. E ki roko he atua e lofa. Ato nā lofa tēnei. Tēnei roi te au. Nā alana to e kau mai e au. I tēnei vai teimi kua pāki tātou ki etu, kua kuhaina tā. Kau ki tātou ki tali tonu ki te alofa tēnei. Tali tonu ki te naunga mai. Tēnei hau kau mai, tēnei hau kau mai, ma moli mai te kau e te atua ki tona alofa te atua koi au ki la tēnā. E mau, tali tonu ki te naunga mai. Ma tātou waka tua tua moni ki ei. Pai maua ai e ki tātou tanga toke lau umalele. Te file mu moni o te atua. E ora e huki ki tātou te file mu moni o te atua. E to toka file mu e huki tātou i te file mu o te atua. Ka hai e ki tātou ea. E waka lango lango. Ma tuku katoa toa ki eitea o tātou roto ki te kupu tēnei. Kua takitakinga ai tātou i te awhiawhi tēnei. Kau mai te alofo te tua kia. Ke takitakinga ai tātou whae ngā malanga te vai asa tēnei. Haka lango lango ki te alofo. Nehau ki te mea kua he. Lava i tātou whakasoa. Tātou nā e pupole. Lea ki te atua. E iloa e te atua mea umalele. E iloa ki te atua te loto o koe ma toku loto. Hei, e māla malama e ati te kila te atua ki o tātou loto. Nā mea ho hou ki tātou ke. Nā mea hia maua ki tātou. Hei, he mea lilo i te ki kila mai e tua ki te ki tātou. E mahala ma lama i mea umu. Te hoki la haka mana tua ki te tātou. Ka li tonu ki tēnā. Unga mai e tua. Ko ia na heaua ia. Kau mai te whinangalo te tua. Ma te mea hoho ki te tua. Ke manui ai. Ia ki tātou. Ka ngata toke lau ka hoi ki tātou e, kwa ka longu ki ei, mutari tonu ki ei, mau ae ki tātou te manuia moni, ma te mea tonu, ma te sako, o te kupu tēnei kua, taki taking ae ki tātou tea, i tēnei vai aso. Kwa ka tua tua, kwa ka lango lango ki tātou ki te mana o te nganga pa ia, ko ia tēnā ea, e toi haka ma tala mai e ia ki loto tātou roto te kakano ma te mea moni ma te mea tonu kua nā o te ngā paia ka haia ngā paia ka mwere aloha mai ka māra marama mai e koe i loa ki tātou oi atu e tumu te alofa ma te waka maoni tona alofa taktakinga ki tātou te file mu moni o ae moni ma te waka maoni. Ndo ka ifo mta talo. E mouni la mwantwa ka baoni te alofo mta anga le yo koe. Te kupoki na takitaki nga ki mato te afiafi te nei. Ka mwani mwale koki aloha mai. To e aga matala mai e koe ki loto mato. Loto nei ke lang ngona ki mato tanga toke lang. Te paki mai o te kupo ki o mato loto. Haka mahalama lama mai, ke mahalama lama o mātou tangata i te winga ma te kakano
tēnā unga mai. Ma te horola tēnei, o wā, ko nā koko e lava Jesu. Ka holanga peki mātoki te koe te anganga pai e nei mea umalama. I tau whakatungu mai, ma tau whesoa soani mai, e te ki mātou i sose, haka mole mole lau. E whakalangalango pēa, maka mole mole pēa, e ki mātou i sose mea ka hoi e ki mātou ka mole mole lau. Manuio mai e koe, ki o mātou tangata tuke lau nei. Whakalangalango pēa, maka mole mole ki mātou ki te alofo o koe, ki tau whesoa soani mai ki o mātou. Manuio hoki e koe o mātou, nā e ka le si o ki mātou tangata tuke lau hoki, i feo te lau langi tēnei, lungo te mātua hinu ko tuke lau, o te lau langi kātua i nā e ka le si, a ioki nā takitaki ko nā hoi feo ua, kua tau kila i te lafu maha moe. So soani e te koukoe ki te kila tau. E kupu hoki nā launga ngia haka longoro ki e te ke lofa koukoe ke tu haka mahala mulama hatu koe ki lotu o mātou tangata. Ke langona e ki mātou te moni ma te hoka maoni o te kupu a koe. Ko te manuia moni o tēnā o ki mātou tangata tuke lau, ka hoi ki mātou e hoka longu ki e. E leo ma pui pui e tō koe e. Au takitaki po nā poe feo te lātou ngā ruenga tēnā e hoi. E hoi ngō hui e te ngā ruenga. Te lewa i teimu i te whainga tā. Ka he, ka stonu pe te loto he mwhai na tia ki na e koe. Malu tia ki lātou tu sai, nā he mea umula wa e whea ngai ma ki lātou. Ka mului hoki e koe te mātou nuku ko toke lau na ola mai ki mātou. Te lātou malo ki tēnā e tau atia ke so so adu ki nā takitaki o nā hainua i takitahi. O ki te poto te malosi mai a te koe, mō he manuia o te, mō te atia kenga o te mātou nuku ko toke lau. Ka tō matu ki lātou te while mū moni o koe. Ka ke manu tia ki lātou i au lofo o koe. Tu sa mtu whainga tāte o langa ku pā ki mātou ki e. Me nāo ki mātou tangata toka lau e tā sei tū whia te lau langa ka manu ia. Mai ki tiki mātou umalawa. E tēnei vai teime ho ku pā ki mātou ki e te lahi o nā whā mai ku pepesi mai. Ia, lotu ku mātou ku lumatau o whio i e sūko koe lau ako te mātou fua mai. Sau sau ngia ki mātou te toto koe. Ma tau whaka mālo longa. Ke maua ki mātou te mālo longa mai a te koe nei mea umalawa waka molima. Anu ia mai nei mea umalawa wahe hoi mea whaia ki mātou. E waka lango lango pēa maka moe moe pēa. E ki mātou ki te koe tō mātou tai e koe te tātou whainga mlanga te astudei. Kumuni hoki e koe te ala leo tēnei. Kawe hoki mālā leo lau e whiso takinga ki mātou te afiaf tēnei. Lātou ki tēnā e lātou porkalame, ka mui e tiki lātou tu sae ma porkalame ka whiakai ma lātou te awhiaf tiu nei. Ia, tau tai e koe te tātou whai ngā mlanga ki. O iaso tēnei whakalango lako pē, ma ka moe moe a mātou mea whai ki te koe wāku nā ka koe lawa. I ki lātou ki mātou ki e whaka mole mora. Ia, tū mō moe pē te angan lei o koe, ma te alofo o koe, ma futa pē ki mātou ma koe te angan apa ia. Nei ke pālau te whakau vau lawa.